0: naamasin nu mam reten ta ci ci na ra ndar ol ma dal kon ruen mare ke ara ndia ngol ma oy oy ra ara ko goro to mere o mala ci ci na marka perwala.
1: All around Australia, this is Triple J.